Jetu pak eleatu. Jetu pak smidvama. Edin to druk me slip qivje brek. I pjasi kët e sështu, këtë rozë flamëk.